0: Мәңгі шейлеріңіз дәмілі болсын, қайырлы болсын, ертелеріңіз, күндеріңіз. Бізден сізге сәлемдер, біз Мәңгі шейлер, Эльвира һәм Рустам.
1: Әйе, достар, енді біздің радио тыңлаушылар бізді юғалтып, өзлерінің жылы СМС-ларын юлайлар.
0: Жәмәғәт.
1: Құрметлі радио тыңдаушылар, рахмет, бик зор жылы сөздеріңіз үшін. Бізге бик көңілді, бізге бик рахат, мына шулай бізді сағынып тұрғаныңыз үшін. Һәм нәрсе дейлер, қызмет хақы төлемәділер әллә деп әйтушілер де бар жа.
0: Ниһайәт, ниһайәт эфирға шықтыңыз, сізден башқа көңілсіз иде. Қайларда, ни үшін юғалдыңыз? Сезімсің байкот ұйыштырғансыз, қызмет хақы үшін арқасында. Дұрысын айтмайсыз енді дейлер, дұрысын
1: нәрсе? Дұрысын айтамыз жәмәғәт.
0: Байкот түгіл?
1: Байкот түгіл, жоқ. Міне, өзіңізді сақтаңыз, сәлеметлік бірінші орында екенін ұмытпаңыз. Бұл соңғы арада міне хава торышы өзгеру себепле аурушылар саны артады. Міне, мен шуларның бірсі, мышық-мышық, температура. Міне, әлі хаманда тамағым ретленіп біте алмай, қазір енді ютел түшті. Шоңа көре, көбірек С витамині дейділер бұға ендей ме? Морслар, көбірек жылы сулар ішігіз. Хәм ғымен өзіңізді сақтаңыз. Пластыр ма?
0: Компресс. Ашқырға керек әйбәтләп.
1: Қойтып, үйіклейм ғана мәлі.
0: Йо-йо-йо-йо-йо, йоқладың ба
1: дейді? Е, достар, бүгін 31 август, 31 май дейесі келсе, де бүгін енді 31 август.
0: Оп, әприкен деп әйтті дей, 31 май болған болса.
1: Бұл рәлі Аллах берсе, 31 август, хәм бұл күні білесіз мен нәрсе шілерге керек дей.
0: Нәрсе?
1: Жейнің тәмін татып қалығыз дей. Табиғатке шығып кіресіз мә Душембі болуына қорамастан, бәлкі енді шындай мүмкінлігіз бардыр. Қор бұз ошағыз иркінләп, тәмләп, мә жейнің қисын тәмін тағында ұзайтығыз әлі бүгін дейлер.
0: Нік 90 күн давамында...
1: Ошалмай қолған қарбызны бүгінгіне ашағыз дейлер. Әмен еларда қорбыз ашадым, ұлшындай тәмлейді.
0: Сусалай ма?
1: Үхі. Қорлыйды, мен шындайны ұратам.
0: Қорбызлар тәмлі болды ма сізнікі де? Язығыз үйінде.
1: Сізнің еларығыз неші көтті? Язығыз бейремге шықтығыз ма? Бейремнер гүрләді ма ол қақта да?
0: Шолта, шолта қорадығыз ма шолта? Мен бала шақта салютны шолта деп айтады.
1: Шулай ма? Сіздің яқларда нешік бейрәмдер гүрләді ме? Язығыз әлі шықтығыз ма? Көңілі болды ма? Күтәбіз 8-9-17-85-55-91-5.

0: Гүлбер-ау.
1: Әу.
0: Әу. Ауызыңды әу.
1: Әу, нәрсе?
0: Соғандырды ма хоккей?
1: Жинген деп көрдім оқбарысына. Мен айтам, ойынларын башлап жібергендер. Бізде бит енді яңа ойыншылар да бар бұлай.
0: Йоқ, әлі сезон башланып кетмеді. Бұл сезон алды ойынлары Мәскәу Мара Кубогы болды.
1: Ну, бәрібір ойын башланған деген сөз бит енді. Жайға жолдан шыққандар деген сөз. Йоқ ма?
0: Сезон алды ойынлары бәрібір деген. Әлі башланып кетті деп айтып
1: болмайды. Йоқ, міне
0: олар 5 сентябрьде басты оқбарыс Сібірге қарсы.
1: Аха.
0: Кеше ойнадылар, олар Қытай командасы Шайхан драконларым бұғайында ер. Тілек көлінен рәдістар. Дұрткенол есебі білен, әм білесің мен, Кателевский кірті бірінші алқаны емі. Икінші әм үшінші арқаларыны кірті Денисенко. Әм сүші екі Денисенко кірткен дублес ұйыштырған алқалар арасында небары 40 секунд.
1: Әм
0: екінші алқаны ол ғақытта осылықта кірті, әм ақырда енді Бывальцев бұш қапқаға қодақлап қоя.
1: Әфәрин.
0: Әфәрин.
1: Егітлерге мен әшушінде матур сезон олды ойыны көрсеткенер екен. Сезонда да ойынлары матурғына болсын енді. Татарстан Республикасы рейсі Рүстәм Иңниханов оларға оңышылар тіліп. Бек матур ұшырашу, жылы ұшырашу ұйыштырғанлар еді. Әйе, әм егітлер енді біз өмітлеріні оқларға сөз бере біз деген жүнде матур сөзлерді жеткірділер.
0: Әм егітлер оқбарысылар ұнытмағыз 12-сі күні тәтнефтәрені бізді кейемі?
1: Әйе. Юк, сезон да бізді қоршы алсағыз бола, біз қоршы түгіл.
0: Әйді, ермегіз барығыз.
1: Юк, неге, ұзған елбейталар шонда айдылар. Әм, мен ойлайдым, мені нәрселер үшлілер екен, хоккейшілар, әгер де оларының ойынлары болмаса, әуалар анда жемеғат спорт залда рәхәтләніп, тренировкалар ұздыралар еді. Әйме?
0: Әйе.
1: Бұл нәшілілер екен. 12-ші
0: сентябрь күнінде
1: көрерміз енді. Рәхәтләнеп бәйрәм итсеннәр. Достар, без дә сезне чакырабыз. Яшикле 6 плюс 12 сентябрь инде вакыт аз гына калып бара. Билетлар бар сатуда диделәр. Көтәбез сезнең һәр баршагызны да. Татнефть-Арена 12 сентябрь. Болгар радиосы. Фест. Яшикле 6 плюс.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәй тәмі сенің табында.
1: Достар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда

0: Подожди, бердіңсің, Эльвира Холодна. Шарпа күкірті, шекілі шашығына келіп тұраймыздың тұнаушыларымыз. Мат шартлар дәрежеде.
1: Жәмәғәт сұрауына мен ойлап тапмадым, мұны интернет тәғдим етті. Шоған көрі, мен енді татаршыға тәржіме айтып сізге тәғдим еттім. Ненде сұрауға китап жауап бере алмай деген едік, әм әрістәм оқайды. Ненде жауаплар
0: Китап дәрістік сұрау бере алмай, оңламағансыз сұрауыны. 1 сентябр жетті дәміне. Кішіге көпме ғұмыр берілгенін біліп болмай, сен ұйықтайсың ма деген сұрауға жауап жоқ. Ұйықтайсың ма, келешекте не болар, сұрамаған сұрауға жауап жоқ. Іш дәфтері бәлке деген бірау, білмеймін нәрсе. Ұйықтайсың ма, мына шул тирәдәйін барысыда. Нәрсе ол бәхет. Пайшан ашыйбыз деген сұрауға. Пайшан 31 май жетер дегенде.
1: Келесі ел ба? 31 май?
0: Ие.
1: Апрельден соң? 30 майдан соң?
0: Берілмеген сұрау, мәктепке барасығыз келемін деген сұрау. Ұйықтайсың ба? Мына шул.
1: Тек біздің дұрыс жауап бар.
0: Ие.
1: Дұрыс жауап беруші ол кім дейдің әлі?
0: Әлфинур.
1: Әлфинур есімлі радио тыңлаушыбыз бір ғана кітапта дәрістікте жауап бере алмаған сұрау ол да болса сағат неше деген сұрау еді достар. Әлфинур есімлі радио тыңлаушыбызны құтлаймыз. Сіз жеңуші 2 кішілік шақыру билеті сіздікі Татнефть аренада 12 сентябрьде біз сізді күтіп аламыз. Яш чекілі 6+.
0: Сағат неше деген сұрауға қызық еттіріп жауап берушілер бар мына.
1: Неше кетіп?
0: Мәселен, мен білгенлерім, сағат неше, кеше-кеше.
1: Кеше-кеше шай іше дейлер, емі?
0: Әйе. Сағат неше, сілкінген сайын көше дегеніне жауап, деген ішкен бар енді. Сізден енді вариантлар бар, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Жазыңыз әлі, қызық еттіріп, неше жауап беріп болады.
1: Күтеміз.
0: Әйе, 8-9-17-85-25-91-де

0: шақмақ сызып секіру классқа тоқталып. Классқа деген бұл. Тұры кетіріп, яздан деп. Сен бұтама күшіні? Тоқталып қалды бір мезгілге. Күнделік дәфтерін олып бару әйленді менім бұрышқа. Әліфбаны мен үйренем. Бисмилланы қобатлап мәктепке барам. Зор білім юлларын мен узам. Ғайлемні шатландырам. Дүнияны Ғабдулла Тоқай, Муса Жәлел юлларын оқып білем. Көңіл тыныш мәктепшіста балаларша қуанам. Рахмет айтып, еліме зор білім хазинесіне түшінем. Барда кешегіше Исталина Горский, Найля Мамакова деген.
1: Әменім тігін еске түшті. Қыздардың классики секіріп ойнаулары.
0: Ойнайдық.
1: Резинка таған тігі.
0: Әйе.
1: Ей малай, әлен енді ойынлар білі. Әлен дер мойтары бітір әйе қой бір қыздар.
0: Әлен енді ойынлар бар еді ол біз білікті вақытта.
1: Әйтмейінді. Нені дер бар еміне?
0: Туплу ойнайды едік біз. Анасын тігі уатық телефон, соңғырау телефон деген әйберлер бар еді бейтін дейме. Анасын сен әйткен жыл классикелар бар еді енді. Анасын тігі 12 таяқ деген ойын бар еді бізді малайлар қызлар білен бірге ойнайдық. Әмінді жәмәғет, ең қызығы, ең рәхәті ол мәктеп формасынан спорт формасы кимешегіне футбол ойнауыды.
1: Ойнайдық ма?
0: Ойнайдық.
1: Сен қыжымшы болғансыңдыр енді ме?
0: Әй, барысы табы.
1: Мәш келгенсіңдыр енді малай. Әй, мені мәктеп білен, ойын білен. Біздің радио тыңдаушылар, біздің қой біреулері айыруша сынғы арада күн сайын дейерлік, сағат сайын сұрау ұйғыдыраларда сұрау ұйғыдыралар.
0: Сіз екігіз ғына үшілі ешексіз мүлі
1: дейлі. Қайда сізнің үшіншігіз боламасың, керекмесің?
0: Йоқ, тоқтайлы рістем. Нешегенде біздің радио тыңдаушылар, біз бір шылалар, біз бетінде үшілік болып үшілі біз.
1: Әйе.
0: Ертенгі ше, біздің қар уақыт үшін аяқ, әйме?
1: Әйе.
0: Шоға көрейінде біздің радио тыңдаушылар, біз бір шыла. Шынки бірі біз ауырып кетсен ешлейбіз, екінші біз үшке шықмай, шоға көре.
1: Я, дұстар, келіп жетті ол мезгіл, нихайет.
0: Әйе, біз бүгін тоныштырашақ біз сізіне.
1: Әйе.
0: Өзі біздің үшінші біз білін.
1: Әйе.
0: Келесі сағатта, ол енді долқынланы, ол біздің
1: студиямызда.
0: Кіріп кете алар мекен? Біздің радио тыңдаушыларымыз бик кең көңілді қабыл етерлер.
1: Кім екен?
0: Неше кім екен, сен кім екен білмейсің бе?
1: Мен білмейді, радио тыңдаушылар есімінен сұрау беріп
0: отырам. Мен енді өзің де білмейше алып келдің бе екен деп
1: тұрам. Қайыр, көрген бар ма, ешкен бар алмайын.
0: Шай ма?
1: Әйе.
0: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, келесі сағатта біздің білен бір долқында болығыз. Көп күнен сұрауларыңызға жауап табарсыз.
1: Ирак кетмегіз, я ма? Таралышмағыз, я ма? Радио алғышының тауышын арттырып қойығыз, я ма? Я ма? Я ма?
0: Қазір қоу отыршым.
1: Әйді.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
0: 31 август бүгін Қазанда һәм Татарстанда алмашынушан болотлы күн, температура 19 градусқа қадар көтәріләшәк, күннің икенче яртысында қысқа вақытлы яңғыр яуы ихтимал. Хава басымы тіркеміш бағанасының 761 миллиметрін тәшкил итә, магнит 40 күндізге яқта 2-3 балл тирәсегенә болашақ.
2: Бұлғар радиосында реклама.
5: Жұмақ ізләп, шет елдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге бай күлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
6: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
7: Иғтибар! Иғтибар!
8: Тәкдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
13: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
14: Килегез.
15: Татнефть аренаның бозын
16: бергәләп тәртип.
17: 2026 ел яшьлекләү 6 плюс.
3: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нур

0: екі градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: бер, ике, үш. Үш микрофон қосасты қазір, әй ме?
1: Әйем. 10-ші 9 минут 31-ші август ертесі бүгін дүшембе. Хәм?
0: Хәм бүгінгі күннен ниһайәт біздің состав ишәйдем. Қобат біз
1: үшел. Яңа сезон?
0: Әйем. Үш біртік.
1: Әйем. Теге жарайска түшті менім. Ішегіз әгіш туған келі шешмә бойыннан.
0: Біздің сіз бергенді күтіп отырам әлі. Достар, біздің ішегімізді Роберт Исламов деп білерсіз. Хош келесің, тықлай.

0: Сәлемің білән ұңышлар сені әйдә кеттік, Роберт.
1: Бисмилла. Сәлем, Эльвира, сәлем, Рустам. Ассаламу алейкум, милләт. Хәйірлі ертә, татар илі. Шулай башлап жіберсем болады бит, деймі?
2: Була, була. Бик матур башланды, бик матур башланды.
1: Сәлем, ғалем.
2: Сәлем, ғалемні де сәлемләсең бола, чүнки бізні қойдағына тыңламайлар. Шулай бітірсем?
0: Әлбәтті.
1: Дұрыс?
0: Әлбәтті.
2: Рустам, сен енді олдан айтқаныңша, Роберт Исламов, Роберт енді бізнің татар дүниесінде танылған кіші деп әйтсек те болады, рәйме? Ол енді міне әлі яңағына журналистик үлкесіне, алып бару үлкесіне, радио үлкесіне келген міне бірінші адамын ясаған кіші түгіл. Роберт, айда өзің білән таныштырып өт әлі.
1: Иске яңа кіші, рәйме?
2: Өзі біздің кіші дейсек те боласын. Шошымдай
1: білгіш болара келдім мен әлігі радио долқынларға, әлігі радио станцияға. Хам, білесіз ме, біраз ғана долқынларының хисі бар бетінде, ме?
0: Кіші
1: бетінде біз барымызда. Ләкен аңада қарамастан, мені мен сіздің бөлі әнінде көптәннен таныш көбік, көптәннен еферларына алып барған көбік әрек, мені шушындер әк, мені дұлқынды. Әйе, білесіз мі, дұлқынамы бар, ләкен аңада қарамастан, мені тағын бір-екі минут қам кіріп кетешек мені.
2: Әйе,
1: Юзешек мені, сіздің бөлі дұлқынды күймелі.
0: Демек, Роберт Исламов үйләнген, балалары бар, тұрмышы күйләнген, интернет дүниясында шақты танылу алған блоклар алып бару үші. Хәм біз білгені мұнсы, біз білмегені турында әйтінді бірасың. Қойсы яқлардан сен...
1: Қойсы, нендей рәк мәғлімет қызықсындыра мәне?
0: Балашақтан башла.
2: Қойшаннан сейлей башладың дегенде.
0: Неше ешті әшірлей башладың?
1: 1984 жылда туғанмын. Екенші сентябір, демек тезден туған кім бетінде
2: ішті? Алла берсін.
1: Башқұртстанның Бақалы районы Қатай ауылында.
0: Ауыл егіт ел, қызмет көрбіскен егіт.
1: Қызмет көрбіскен, ләкен 87 жылда біз көшінді Кәм ауылының бестесіне, бойында Түбән Кәм районында, шыншынды мотор ғана бір бесте бар еді, қазір де бар енді ол.
2: Қазір мотор түгіл әлі?
1: Ол тағында мотор айды.
2: Мені шылай деген.
1: Шулман яқларында, шыншынды мотор ғана бір бесте. Ол енді бізаны вақтавиклар һәм оқытушылар бестесі деп атыйбыз.
0: Неге олай?
1: Шынки онда бар тек вақтавиклар һәм оқытушылар ғана ешігі.
2: Шулай ма, шыннан да шулай ма, язғылы зәлі радио тыңлаушыларымыз? Әйі, давам етіріп.
1: Әйі, бізге қазір кетіріп бәрілер, нәрсе сөйлейсің сен, нендей оқытушылар, нендей вақтавиклар, онда бетінде спортсменнар да бар, онда бетінде поварлар да бар, онда бетінде хәм башқа-башқа хүнер иелері бар бетінде. Соңынан 2001 жылда татар гимназиясын тамамлап, Камалан бестесінде 2001 жылда мен Қазан Дәулет Мәдениет Сәнғат университетіне оқырға кірем, театр училищесінде, театр институты Наил Дунаев шәкірті болар әдіңді курсына.
2: Демек, сен театр актері?
1: Мен театр актері түгіл, театр актері біздің ойламында бір дәм бір.
0: Жоқ, білгіштігің бойынша.
2: Білгіштігің бойынша.
1: Режиссер.
2: Режиссер, әйбәт.
1: Режиссер, соңынан енді әні тамамлап, қар бір бізді білген радиостанцияға ішке кіргенім, онда ішіп кеттім. Соңынан енді міне КВМ үлен шұғылендім. Бик көп иллар. Татарстан жиылмасы үшін ойналдық. 4 татарина, 4 татар КВМ командасы үшін. Хәм міне соңынан журналистик үлкесінде де өзімді біраз ғана сынап қорадым. Келіп шықты бұғай. Хәм енді интернет кеңліклерінде мен өзімнің бір блогымды алып барадыр ем. Барып алып барам хаманда. Нендерек блог екені тұрында сөйлесі жоқтыр. Кім біле, шул біле.
2: Шул біле кіріп қорайалық.
1: Білесің, кім біле мені, шул біле енді.
0: Шуларға барысына да сәлем.
1: Әйе, білмеген
0: кішілер. Әтияне сәлем, барыңызға да сәлем.
1: Әбілмеген кішілер, яғни тыңлаушылар білен екір барышында әкірінгенегіне танышырбыз деп өйлейм.
0: Кімдер білмей, білірсіз деп әйтті де.
1: Әйе.
3: Рафиль Жәләлиев һәм Илмира Ғилханова.

0: алынғанды. Әгер сен айтып тұралар екен, сен бұлдырасың деп, сенің өзіңді күш арта башлайық әм сен енді. Бұлдырмаған үшінді де. Әйе.
1: Тұрмыш әшәйінің олсу есімілі екен білді қызларың?
2: Әмира білен, Әмина. Әмина білен Әмира, керісінші енді дегі үлкені Әмина.
1: Неше еш екені қатырлейсің ма?
2: Әйе.
0: Неше?
2: 15 еш тұла зұрысына бұйыл, әйбірді қам кішкенесіне 10.
1: Туған күндерін қатырлайсың ма?
2: Әлбәт. 29 июнь, 29 ноябрь.
0: Бұра 29 айы. Есте қолдырға да бек жайлы. Робертның туған күні 2 сентябрьде екенде ұнатмайсыз.
1: Әзірлене бастадық енді.
0: Нечек?
2: Неше керек ме? Ярай, не, өзің алып келер ме мен мұнда?
1: Түшке, түшке ашқа әзірлене бастадық. 2 сентябрь күнінде боласы.
2: Біз 2 сентябрьді ерте әлі бейрам етеміз.
1: Әлбәтті.

0: Ертәнге шәйләр сезне сәләмли, дуслар. Рөстәм Гайзуллин, Эльвира Вильдан һәм Роберт Исламов. Менә шундый яңа составта без.
1: Роберто.
2: Трио.
0: Һәм шунысы да кызык, дуслар. Безнең Рөстәм Рифкач булса, Роберт Фиркач.
2: Әйе.
0: Әйе, аларның
1: очень... Рифкач белән Фиркач.
0: Әйе, очистыларын шикер тура кенә шулай.
2: Матурин алар ешіндім да.
0: Алар бір дулқында енді.
2: Әлі кебізді көмірге ашаған әймін.
0: Әйе, кебізді қора қошқыл.
1: Білмейм, сен қора көмірдірмін, мен қора жеміш деп ертем өзімді.
2: Ярыш жылай болсын, ярыш жылай болсын. Бұтамасындар, бұтамасындар.
1: Роберт, сен амында бек көп ұшымашылар келемін. Барысыда оңышылар тілеймін. Халит абай, мен сені оңламадым, Халит абай, жаным. Роберттің қойда тұруы нәрсеге керексің, а?

0: Қойдан юғланған бойсы мәз?
1: Сорманнан.
0: Сорманнарға қайнар сәлем.
2: Сорманы бойларында.
0: Сәлем сіңа, сорман яқыларынан. Лат язырға ұтырдым.
1: Роберт Шығырлер де яздасың ма?
0: Йо, Шығырлер түгіл бұл шындай бір түркім бар ешінде Сорман райында.
1: Экспромт.
0: Хот деген түркім бар е.
2: Қой ма?
0: Альтернатив музыка язалар е. Сәлем сіңа, сорман яқыларынан. Лат язырға ұтырдым.
1: Қамбетті шуның біле.
0: Йоқ, тағым бар енді сіздер.
1: Әсен қатырлемейсің.
2: Исне қолғаны шулғына.
0: Йоқ, әлі күгіше, көрші, іші, хаман. Хам телефон, ватылды мәне шуның ерап сіздер.
1: Бұсын айтмасаң да ярайдыр енді.
0: Нишеп, нишеп.
3: Шүпрәлі, 91 FM.

Иң қысқа сөз білен ой отап үртөшілер түркей халық, біз оны от дейбіз, иң ұзыны күн дияқ инди ислар тілінде. Міне мен ейте башласам, менім тілім сынашақ, соңа көрейінде ейтіп тұрмайым. От түсілі түшілер көрейкен, бұ жон есі сағатыны 60 шоқырым тезлік білен шаба, әм 2 метр ерім бейкілікті сикіре олам. Ат аннан соң басып йоқлағанын инде барыбыз да бик яхшы беләбез.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Unika Plus.
1: Siz bilesizmi?
2: Достар, бүгін мен зәңгәр мәтрушка хақында біраз сөйлесім келе. Аны русча душица обыкновенная дейлер. Көп еллық өсімлік, биіктігі 30-80 сантиметр. Июль-август айларында шешек ата, август-сентябрьда жемиші үлгіре. Мәтрушка құрырақ жерде, орман шетінде, тау бетлерінде, елғайырларында өсе. Қышқылыққа соқлар үшін 20-30 сантиметр ұзынлықта кесіп алырға, ұшырмада яки жақсы желетілген бинада кептіруге керек. Бәйләме біле соқлағанда бір ел, воқлап, нық еуылған өте көрінме сауытта тұтсаң, 3 жылға қадар юрақлы бола. Зәңгәр мәтрушкенің файдасы ифрат зур. Ол табиғи антибиотик болып санала. Составында карвалол, аскорбин кислотасы, дупло мәдделәрі, эфир майлары бар. Ош қазаны соғы бөлініп шығыны орттыра, тән температурасын түшірі, үтелігінде ярдәм ете, ортық холестеринні қуа екен. Оны шулайық нерв ауруларынан да, қон басымы юғары болғанда да қолланалар. Хош есілі өсімлікіне баш ауыртқанда ішелер хәм юқысызлықтан жефаланғанда да файдаланырға мүмкін. Әтін өтмәсі білән есе шешіне юалар. Тиш сызлағанда хатта мәтрушкені шейнерге де мүмкін екен. Лекі заманларда мәтрушкені буынар сызлағанда тишлеріні тоштан чистарту үшін қолланғанлар. Мәтрушкенің эфир майы қойбір мазылар составына кіре. Мұннан тыш аны сабынға, помадыларға, ислі майға хош іс беру үшін косметикада да пайдаланалар.
1: Әсіз білесіз ме?

0: бағырлары біле істе қолашақ жай, өзі біз істен саулық, бұйыл жай менің үшін деп көп нұқталар қойған. Міне ұшылай дұстар, сізді езіңіз әлі, бұйыл жай сізнің үшін нәрсе. Міне қорибыз, нешек істе қолар екен жайығы сізнің. Олдағы күндерді әлі 27 градусқа қадар әйткенімше жылы болырға мүмкін. Бұл бар тек паразлар, бұны
1: Радиосында реклама. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на

0: сентябрьге қадар Ознақай районында бүгілмә Ознақай автомобиль юлында транспорт қаракеті вақытлыша тоқтатылды. Бұл юл участогында капиталь түзіклендіру үшләрі білен бәйлі деп қабар еті Транспорт қам юл қожалығы министерлігі матбуғат қызметі. Автомобильшілерге башқа маршрутлар ұйыштырылған, олар Ознақай шахарын Урау юлынан шулай оқ, Ознақай шахары юл Урам шілтері участокларынан пайдалана ола. Хава тырышы қоқында иртегі Татарстанда оязушан бұлытлы күн урыны білен қысқа вақытлы яңғыр. Күндіз 18-23 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 19 градус.
1: Хава тырышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үйірт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үйірт, 10

қайырлы күндер. 3 тулыпа 8 минут кетті достар. Микрофон қаршында сіздің тұғыра елдашығыз мен Найла қалам. 31 август дүшем. Бүгіні қамын әлбәттәнді ұңышлы болғандыр деп өлем. Біразғына кешегі күннен сұң бүгін әзірек шынды болотсызды солқын шара күнді күбігелі. Міне 30 күні шынды матыр бейрем бұлды кіші. Рәхәтләніп.

Гумир ата тизгинин нығытырып тутып көгіл олға барға керек. Вадим Захаров айтмышлы, мына шулай жырлағанша дүресірегі абынсаң да егылма алға бар. Мына шулай дұстар бүгін енді атлар күнінде өзіншәлікті фактларын жеткіре атырау. Сіз де мына бөлішесіз өзіңіздің фикірлеріңіз, хисләріңіз білән алардай.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы инсу

Кубка түгіл, төз дейдің. Соғынғанда езігіне салғаларсың көз дейдің. Төзәмінді, төзәмін, үзілсе де өзәгім. Соғышларым сорғайтмасын езігіңнің безәгін. Бармағымда езігің, ес салдым да ес кейдім. Соғынуларының тиренлігін сен де біраз сезідің. Бармағымда езігің, езігіңні кей өзің. Менім хәліні оңлар үшін, менім кібік сүй өзің.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті. Украин 118 сезон башлығы с 0-20. Қазан қабыл ойке 0-2020 жыл.
3: Әлже Егорова.

0: әлі тағын мен білмегендері де көп тұрайымы, шул түбәкілер...
1: Мүлді қолған еб, әхметен, біз мұна шулай тұрашып шығардық та, соңғы арада әлі шында үлгіз дәйіне келгені ең, шында мұна спектакл шығардық та, ансын әлі олдылар бізден деп те, өпкәлі бірәк ергенім мен, ләкен өпкәлі өтігіл бұл спектакл яши деген сөз. Біз аңа сүйіндік, башта нешіктір әзірек, ауыррақ қабыл етті, артистлар ауыррақ қабыл етті бұл мәғлүмәтіні. Чөнки яшьләр әле генә килгән яшьләр кирип эшләгән иде шушы спектакль. Ә иң кызыгы, менә шушы анда 4 бар һәм ЗАГС хезмәткәре. Шушы бездә булган артистларга туры китереп, аларның хулыкларына туры китереп
0: язылган.
1: Язылды ул, бездә язды ул аны Илгиз. Бездә язды, аның башында идеясы бар, яза башлаган, шунда язып бетерде бездә. Һәм бик матур әсәр чыкты. Шул вакытта Айдар Талгатович белән ул вакытта ул Камал театрының очередной режиссер деп айтабыз енді шул уақытта ішеді ғой алар татарстан бірде үйді әлі маған бойтақ енді қазір неше бір 4-5 жыл бар енді әйбет шында айтам Айдар Талғатович егер енді сіз біздің цитат ойына алғаштан демек Минзәләгә келесіз деп енді шында бұл әлі спектакль шығармағаннары міне біз шығарамыз әйдегіз қоршы болмасаңыз деп айтам әйдегіз тағы да бар тұр сіздің китіру